0: The following two RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կունտրեք նորսերունդիցային հայկական ռադիոժամը, որ գցանասպր է 2 RRR ռադիոգանի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով, ամեն գիրակի երեգոյան ժամը 7-ին մինչև 9-ը, ներկայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

Ծմերը հալվել է, թարցել է արու, թարցել է վդակ, արաքսի հունով նա քնում է հերու, արաքիլ միջել արաքսի ափին հանկստանում է մի ոտքի վրա, երգինք ու երգիր մեզ ցայն են դալիս, դռները բացեք, քարուն է գալիս։

Հարկ է լուն ընդիրներ, կարնանային ուրախ և պուրում նավետ մաղթանքներով և զանիին կեղեցիկ ասմունքով գողջուն ենք ձեզ նոր սերունդիցային հայկական ռադիոժամի կարնանամուդի հաղորդում են։ Դուք լսեցիք ձանոթ փանաստեղծ Համո Սահյանին «Կարունն է գալիս» գործը։ Այսօր 30 օգոստոս 2026-ն է։ Ձեզ հետ են Զանին Գարոնու ես Շիրազը։ Կներկայացնենք նոր սերունդի ցայնի 38-րդ եղանակի 33-րդ հաղորդումը։ Ձեզի գմաղթենք հաջելի ուղղություն։

0: Սիրելիներ, նկատի առնելով, որ աշխարհի հարավային հատվածին մեջ 1 սեպտեմբերը կհամարվի ընդհանուր առմամբ որպես Քարնանամուտի գլխավոր թվականներեն մեկը։ Քիչ հետ կստիպիլի անդրադառնանք Քարնան թվականներուն և լսենք փունչմը Քարնան նվիրված երգեր։ Սակայն նախ ուղվինք Հայաստան, ուր աղմկալի զարգացումներ են, մանավանդ արդարադատության ոլորտին մեջ։
1: Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն անցած է արդեն գրեթե 3 ամիս, սակայն երկրին քաղաքական պատկերը ոչ միայն չհանդարտած, այլ օրս տորե ավելի գսրի քաղաքական և թատական զարգացումներուն միացումով։ Անշուշտ շաբթվան մեծագույն զարգացումը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ցերբակալությունն էր, անոր ընկերակցող քաղաքական և իրավական բոլոր զարգացումներով։ Հետևաբար, նախ անդրադառնանք այս նյութին, թե ինչպես է սկսավ և ուր գուղվի։
2: Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ մերթ ընդմերթ լարվազության սրումով գշարունակվին գարավարության աշխատանքային ծրագրին քննարկումը, որ գվերապերի 2026-2031 հնգամյա ժամանակահատվածին։ Երկուշաբթի օր բանավեճ բռնկեցավ, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, ընդդիմադիր երեսփոխան Լևոն Քոչարյան, վարչապետ Փաշինյանը որակեց արտարադատական համագարկին վրա ջնշում բանեցնելու մեջ։ Մեզ գսեն, թե Արցախը գործանած, հազարավոր զոհեր բերած այդ բիղս տավաճանը ինչու դագավին կարողություն ունի իշխել, ըսավ Քոչարյան, ներգրավելով ազգային ժողովի նախագահի միջամտությունը և խոսքը չապավորելու պահանջը։
0: Փաշինյան հակադարձեց, հարց տալով, թե 10 տարի իշխած Ռոբերտ Քոչարյան ինչպես դարձած է միլիոնադեր, իսկ ինք իշխելով հանդերձ 8 տարի չէ հարստացած։ Դուք ինչպես միլիոնադեր եք և ինչի հաշվույն, ասավ Փաշինյան։ Իմ խնդիրը քաղաքական է, ոչ թե անձնական։ Խնդիրը այն է, որ մեկը հարստացած է ժողովրդին հաշվույն և պետք է այդ վերադարձնե Հայաստանի Հանրապետության, շեշտեց վարչապետը, այդ համարելով քաղաքական բարդավորությունը։
2: Գացությունը ավելի լարվեցավ, երբ վարչապետը ամենան հայոց կաթողիկոսը անվանեց իր ավազանի անունով Գդրիջ Ներսիսյան, որպես փողոք ընդդիմադիր երեսփոխանները սկսան հարվածել սեղաններուն, որում Փաշինյան հակադարձեց քանի անգամ ևս գրկնելով նույն անունը։ Ի վերջո, ընդդիմադիրները դուրս եկան դահլիճեն և քննարկումը շարունակվեցավ առանց անոնց։ Նշենք, որ գարաբարության աշխատանքային ծրագրի մեջ առանցին գլուխը հատկացված է եկեղեցական հարցերուն հոգևոր անվտանգություն խորագրին տակ, ուր անհրաժեշտ կհամարվի եկեղեցվո բարեփոխումը։
0: Իսկ ինչպես տեղի ունեցավ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ցերբակալությունն ու գալանավորումը, հարցը սակայն միայն անոր չի վերաբերիր, բաշտոնին առնչված լիազորությունները չարաշահելու, մեծ չափերով գաշարկ ստանալու և թրամի լվացում գադարելու միջոցով պետության մեծ վնաս պատճառելու մեղադրանքով հետապնդումի ենթակա են Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և անոր կողքին իր որդին Սեթրակ Քոչարյանը, նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Սերժ Սարգսյանը, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը և իրենց գործակիցներն ոմանք, որոնք կենթարկվին թատական հետապնդումի։
1: Հայաստանի ընդհանուր թատախազությունն ու պտածության ցեմբայքարի կոմիտեն հայտարարեցին, թե խումբը մտերիմներու հետ նախնական համաձայնությամբ և նախագահի պաշտոնը չարաշահելով Ռոբերտ Քոչարյան շինձու հիմքերով պետական սեպականութեն են առանձնացուցած և շուգայի քիներեն ցած քիներով ցերկ բերած է հասարակական և տնտեսական նշանակություն ունեցող շարք մը արժեքավոր քույքեր։
2: Հետաքննության ենթակա են նախկին նախագահային որդին անունով 2001-2019 թվականներուն կատարված 144 միլիարդ դրամի, 309 միլիոն ամերիկյան դոլարի, 77 միլիոն եվրոյի և 18 միլիոն ռուբլի դրամական փոխանցումները, նաև Հայաստանի ու արդերգրի մեջ ավելի քան 3 տասնյակ անշարժ քույքի քնումներուն պայմանները։
0: Երկուշաբթի 24 օգոստոսի գանուխ արավոտյան թիմագավորված իրավաբահներ ցերբակալեցին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու ավագ որդին Սեթրագը, ինչպես նաև լայնածավալ խուզարկումներու ցերնարգեցին նախկին նախագահի գրծեր որդին, երեսփոխան Լևոն Քոչարյանի բնակարանին և այն ընկերություններուն մեջ, ուր Քոչարյաններուն ընտանիքը ունի բաժնետոմ սեր։ Ներառյալ Toyota ընկերության Երևանյան Կրասենյակին, Orange Fitness մարզական ակումբին, Play City զվարճանքի կետրոնին եւ այլ ընկերություններու մեջ։ Խուզարկվեցան նաեւ այդ ընկերություններուն դնորեններուն բնակարանները։ Իրավաբանները ավելի ուշ այցելեցին նաեւ Լևոն Քոչարյանի գողագիցին, ծանոթ երգչուհի Սիրոշային, Pregomesh եւ Սիրուշո Production ընկերությունները։

0: հայր եւ ворթի կոչարյաններն ու մույս 4 ցերպակալվածները փոխադրվեցան պդազության թեմ բայկարի գոմիդե։ Այնտեղ նախկին նախակահը առողջությունը վատարացավ եւ զայն փոխադրեցին հիվանդանոց։ Սակայն ավելի ուշ վերադարձուցին գալանավայր։ Իհայտ եղավ, թե անվերջերս ունեցած է սրդի վիրահատություն, մինչ Սետրա Քոչարյան գալանավորվեցավ 2 ամիսով։
1: Հայաստանի պետածության թեմ բայկարի գոմիդեի մամլոփամփեր Մարինա Օհանջանյան ավելի ուշ հայտարարեց, թե 2 ամսվա գալանք սահմանված է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Անվերահաստատեց, որ Քոչարյան գամբաստանվի պաշտոնավարության ժամանակաշրջանին պետածության թրամի լվացում կատարելու և գաշար կստանալու հանցանքներով։
2: Պետածության թեմ բայկարի գոմի հրավիրվեցավ նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Եվ ժամեր անց դուրս գալ էդ հայտնեց, թե դագավին ոչինչ կհասկնա դեղի ունեցած են, խոստանալով մեկնաբանել, երբ ստանա դատական կորզին նյութերը։ Անոր նկատմամբ սահմանվեցավ երկրեն դուրս գալու արգելք։ Հետևանդումի ենթակա է նաև նախկին վարչապետ և ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն ու անոր որդին։ Սակայն նախկին պաշտոնադարը գժխտի անպաստանությունները։
0: Նախկին նախագահին պաստապանը նշեց, թե մեղադրանքը գաբ ունի Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրերուն կառավարության առանց որոշումներուն հետ, բնդելով, թե հետապնդումը կբարունագե իրավական թերություններ։ Տեղախոսությունը սակայն շեշտեց, թե դագավին չեն անցած Ռոբերտ Քոչարյանը քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետները։
2: Իսկ ասկային ժողովի նախակահ Ռուբեն Ռուբինյան հերքես, թե Քոչարյաններուն ծերպագալությունը գապ ունի վրեժ խնդրության հետ։ Իսկ իր երեսփոխանական արծեր նմխելիության շնորհիվ ծերպագալութենեն խուսապած, Լևոն Քոչարյան դեղի ունեցած համարեց բիղս դավաճանի սովորական կորզելավոճը, անուղագի նշում կատարելով վարչապետ Փաշինյանին։
0: Ռուսիո արդակին կորձերու նախարարությունը քննադատեց նախկին նախագահը գալանավորելու որոշումը, բնդելով, թե Երևան այդպիսով կփորձե այլ հարցեր լուծել։
2: Իսկ Հայաստանի վարչապետը այսպես մեկնաբանեց պդազության թեմ արշավը, բանջելով շարունակել այդ արշավը մինչև արդարության հաստատում։
3: Ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Սամվել Կարապետյանը նույն մաֆիայի պարագլուխներն եւ նրանք պետքա պատասխան տան հավասարապես։
4: Ոնց է գնում, որ մի հատ խեղճ ու կրակի բռնում են, տանում են 20 տարի նստացնում են, Գագիկ Ծառուկյանն ու Սերժ Սարգսյանը արդարացվում են Հայաստանի դատական համակարգով։ Ոնց ձրի ես ուղիղ ասում եմ, իրավապահ համակարգի ին որոշումների տիրույթում գտնվող հատվածում զանգվածային ազատումներ են այլ որ չասեք, զանգվածային, մտնելու եմ շենք, ով աչքիս դեմը դուս եկավ, հրաման եմ տալու ազատելու, հա, սպառնում եմ, ահավոր սաստիկ ձևի սպառնում եմ, սաստիկ, չէ կատակ չեմ անում, բոլոր հնարավոր, ասացի, որ ով իմ որոշման տիրույթում ադ, լսեցիք, ասում եմ, ով իմ որոշման, ես դատախազ չեմ նշանակում ազատում, ով իմ որոշման տիրույթում է, կամ ես եմ նշանակում, կամ նշանակում աննա, ում ես եմ նշանակում։ Զանգվածային այդ տեսեք ուղիղ ասում եմ։ Ու ժամանակը գնում է։ Այդ ինֆորմացիա արտահոսքի աղբյուրները չեղավ, զանգվածային ազատումներ են ներնելու համակարգում, են կանխավարկածով, որ ոնչ էլ լինի, դա ազատվածների մեջ կլինի։

0: 28 օգոստոսի գեսօրվա ժամը 1-ի շուրջ Սիդնեյի հարավարևմտյան Appen հատվածին մեջ դեղի ունեցավ 3.4 աստիճանի ուժգնությամբ թեթև երկրաշարժը։ Շուրջ 400 հոգի դեղեցուց, թե զգացած է ցնցումը եւ գարթը մարդիկ խոսեցան իրենց գահգարասիներու չնչին դեղաշարժերու մասին։
1: Ավելի քան 41-ի բարձացավ թիվը այն ավստրալացիներուն, որոնք անհետ կորսված են Նեպալի մեջ տեղի ունեցած հսկայական հեղեղումեն ետք։ Անոնց շարքին չէ Սիդնեյի բնակչուհի Սարա Սևերինոն, որ ուրբաթ արդու հաջողեցավ Գաբվիլ ընտանիքին հետ և դեղեցնել, թե ապահով է։ 4 անձեր է փակացած ավստրալական պատվիրակություն մնալ ժամանեց Նեպալի մայրաքաղաք Կաթմանդու, հոն մնացած ավստրալացիներուն հյուպատոսական օգնություն տալու համար։
2: Այնտեղ արդեն իսկ կգործեն 20 ավստրալացիներ, որոնք օգնություն կդրամատրեն մարտոց։ Նշենք, որ աղետեն աստված է ավելի քան 93,000 մարդ, ներառյալ ավելի քան 17,000 երեխա, որոնց օգնելու համար Ավստրալիա կդրամատրե 23.7 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն։ Հիշեցնենք, որ հողասահանքը եղած էր 27 օգոստոսի առավոտյան և անոր հաջորդած էր հսկայական հեղեղումը գործաններով ամբողջ քյուղեր և բաջարելով ավելի քան 600 զոհ շրջանի մեջ, որ կհամարվի զբոսաշրջային կետրոն։
0: Այսօր առավոտյան Սիդնեյի մեջ դեղի ունեցավ ամենամյա մարաթոնը, որ հաջորդական 3-րդ դարին է լալով համարվեցավ որպես աշխարհի գլխավոր մարաթոններեն մեկը։ Մրցումին իրենց մասնակցությունը բերին շուրջ 40,000 մարզիկներ և սկսպնակներ, իսկ քաղաքին մեջ այս արդիվ գազմագերբվեցան ելև մտագան հադուկ կարքեր։ Ավարդի քիձը օպերայի բալադին մոտ էր։
2: Այս տարի հադուկ և մեծ մրցանակներ հատկացված են ավստրալացի մասնակիցներուն համար։ Դղամարտոց և գանանց գարկերու մեջ առաջին թիրքերը գրաված ավստրալացիներեն յուրաքանչյուրը ստացավ 30,000 դոլար։ Երկրորդները 20,000, երրորդները 10,000, չորրորդները 5,000 և 5-րդ թիրքին համար 2,500 դոլար։ Նշենք, որ այս տարի առաջին գարկի մարաթոնները տեղի պիտի ունենան Բոստոնի, Լոնդոնի, Սիդնեյի և Բերլինի մեջ։
1: Բալիի մեջ հանրային անպատշաճ վերաբերմունքի պատճառով ձերբակալվեցավ 27 տարեկան ավստրալացի մը Սանշայ Կոստեն։ Ան 15 վարգյան սերային հարաբերության մեջ էր գնոջ մի հետ, դեղացիներեն մեկուն բնակարանին առջև, երբ դանդերը դուրս եկավ և դեղեցուց ոստիկանությունը։ Ապահովական ուժերը ավելի ուշ հաջողեցան ավստրալացի մարդը ձերբակալել օդակայանին մեջ, երբ ան գործեր վերադառնալ Քուինզլենդ։ Նշենք, որ Բալիի մեջ մինչև 1 տարվա բանդարգություն կսահմանվի նման սերային խախտումներու համար, սակայն դղամարդը պիտի արդահանցնվի ավստրալիո իշխանություններուն։
2: Արևմտյան ավստրալիո Secret Harbour բնակավայրի մեջ 3 տեղի ունեցան մասնակի ընտրություններ նոր երեսփոխամը ընտրելու նահանգի թափուր մնացած աթորին համար։ Ընտրապայքար մղեցին աշխատավորականները և աջող ժողովրդականության ականատես դարձող One Nation գուսակցությունը, ինչպես նաև ազատականներու տեկնածուն, որ շատ հնարավորություն չունի հաղթելու, այնպես ինչպես կգարձեն մասնակետները։
1: Անոնք կհավատան, որ եթե հաղթե Փոլին Հենսենին գուսակցության տեկնածուն, ապա այդ ահազանգ պիտի ըլլա գլխավոր 2 գուսակցություններուն համար, որոնք պիտի սկսին խորիլ ռազմավարությունները փոխելու մասին, որպեսի հետակային չգործընցնեն հավելյալ աթորներ, մանավանդ իրենց համար ապահով համարվող շրջաններու մեջ։
0: Աշխատավորները ընդրության նախորեին գազմագերբեցին հակակարոզարշավ, որուն մեջ հիշեցուցին, թե Փոլին Հենսենն ու գուսակցությունը հիմնված են անփոխավարության վրա, սակայն թեմեն աշխատավորական խավի իրավունքներուն։
1: 25 օգոստոսին զոհվեցավ ավստրալացի օդաչու Բոբ Բրեմլին, որ դարիներ առաջ, երբ 16 տարեկան էր, սահմանած էր այդքան փոքր դարիքին օդանավ գարավարելու համաշխարային մրցանիշը։ Այս օրերուն 23 տարեկան օդաչուն Air Frontier DB օդանավին միակ ուղևորն էր։ Երբ 25 օգոստոսին օդանավը չախչախվեցավ և օդաչուն մահացավ Ավստրալիա հյուսիսային տարածաշրջանին մեջ, հիշեցնենք, որ ան 16 տարեկանին 2019-ին առանցին օդանավով շրջաձեր Ավստրալիան, գդրելով 15,000 կիլոմետր, իսկ վերջին տարիներուն ան որպես օտաչուկ աշխատեր չարթրային ընկերություններու հետ։
0: Ավստրալիան ծանոթ է որպես վտանգավոր անասուններու մեծակույն բազմազանությունը ունեցող երկիրներեն մեկը։ Սակայն օցերու հարցակումներուն բարակային անզգալիորեն գզի չի այլ երկիրներու բարեփախտապար։ Լիվերպուլի արևադարձային բժշկության դպրոցին մեջ կատարված ուսումնասիրության արդյունքները հրապարակվեցան Plus Medicine բարբերականին մեջ։ Գիտնականները վերլուծեցին 79 երկրի մեջ օցի խայթոցի բարականերուն վերաբերող գիտական հրապարակումները 2007-ին մինչև 2025-ի մարտ ինգած ժամանակահատվածին մեջ։
2: Ի հայտ եկավ, որ աշխարի մեջ դարեգան գկրանցվի օցի խայթոցի 2.7 միլիոն բարակա, որոնց հետևանքով գմահանա 274,000-ն 513,000 մարդ, թեև գիտնականները կգարձեն, որ իրական թիվերը ավելի բարձր են։ Օսի խայթոցներու արումով առաջին տասնյակի երկրորդ կեսին մեջ են Բրազիլը, Պակիստանը, Ուգանդան, Բանգլադեշը և Քենիան։ Հինգերորդ թիրկը կգրավե Եթովպիան, չորրորդը Կոնգոյի ժողովրդավարական հանրապետությունը, երրորդը Ինդոնեզիան, երկրորդ թիրկը կգրավե Նիջերիան։
0: Վերջապես, աշխարհի մեջ ամենեն շատ օցի խայթոցի ականատես ցարцоղ երկիրն է Հնդկաստանը, ուր դարեգան գկրանցվի 409,000-ն 1.3 միլիոն բարակա։ Փաստորեն, ավստրալիան օցերու խայթոցի բարակային մաս չի գազմեր աշխարհի վադակույն դասնյակին։

0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով Զարեհ Սինանյան վերանշանակվեցավ Հայաստանի մեջ Սպյուռքի գործերու գլխավոր հանձնագադարի պաշտոնին։ Հիշեցնենք, որ Սինանյան սույն պաշտոնը առաջին անգամ ստանցնած էր 2019-ին։ Սպյուռքի նախարարության չեղարգում են ետք։
1: 24 օգոստոսին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Սիդնեյի մասնաճյուղը իր հերթական նիստը գումարեց ազգային առաջնորդարանի մեջ նախագահությամբ Տեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանին, առաջնորդ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմին։ Նիստի ընթացքին քննարկվեցան հիմնադրամի ընթացիկ աշխատանքները, իրավական գարակավիճակին առնչվող հարցերը, դեղեկատվական նախաձեռնությունները, ինչպես նաև 2026-2027 թվականներու հարաճիգա ձեռակիրներն ու ձեռնարկները։
2: Անդրադարձ կատարվեցավ նաև 14-22 սեպտեմբեր 2026-ին Երևանի մեջ նախատեսված հիմնադրամի հոգապարցուներու խորհրդի դարեգան ժողովին մասնակցության, ինչպես նաև Ավստրալիո դեղական մարմնի ներկայացուցիչներու հաստատման հարցերուն։ Ժողովը ընդացավ գառուցողական մթնոլորտի մեջ 9 բաց հիմնադրամի կորզունեության առավել զարգացման և նոր նախաձեռնություններու իրականացման։
0: Այսօր արավոտյան ժամը 11-ին սկսյալ, մինչև հետ միջօրեի ժամը 5, Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի առաջնորդարանին և Սուրբ Հարություն եկեղեցվո շրջապագին մեջ տեղի ունեցավ ամենամյա հայկական փառատոնը, որ համախմբեց թեմին զավակները, հյուրեր և ոչ հայեր։ Փառատոնը կներառեր երաժշտություն, ուտեստներու դաղավարներ և զարդերու վաճարկի գետեր, երեխաներուն համար զվարճանք և խաղեր։ Սիդնեյի Նորսերուտ Մշակութային Միությունը, ինչպես միշտ, իր մասնակցությունը բերավ սույն փառատոնին, ստանցներով ֆելեֆել վաճարելու դաղավարը։
1: Չորեքշաբթի երեկոյան տեղի ունեցավ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդարանին կազմակերպած առցանց լսարանական երեկոն, որը նույթն էր այս շաբաթ Երուսաղեմի մեջ հայկական ներկայությունը և Գովերու Բարդեզին թղթազրահը։ Բանախոսներ իրավապան Հակոբ Ջրնազյան։
0: Ոչ եւս է Երևանի թատրոնի և գինոյի պետական հիմնարկի պրոֆեսոր Հայաստանի ժողովրդական արվեստագետ Հրաչիա Կասպարյանը։ Ան իր ողջ կյանքը նվիրած էր արվեստին, դված էր ստեղծագործական հարուստ ժառանգություն և իր աշակերտներուն փոխանցած էր արժեքներ, որոնք երկար պիտի ապրին։ Նշենք, որ Հրաչիա Կասպարյան ծնած էր 1946-ին հյուսիսային Լորի Քավարի սահմանամերձ Ալավերդի գյուղին մեջ։ Մասնակիտությամբ պեմատրիչ էր և երկար դարիներ ծառայած էր հայկական թատրոնին։
2: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ցավ հայտնեց Կասպարյանի մահվան համար։ Անքննահատելի է Հրաչիա Կասպարյանին ավանդը հայ թատերական արվեստի զարգացումի գործին մեջ, նշեց Փաշինյան, մեզարելով մահացած արվեստագետը։
1: Արի նախապատրաստություն համահայկական հաջորդ խաղերուն Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ընդունեց համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանը։ Վերջինս նախագահին ներկայացուց հաջորդ խաղերեն առաջ կոմիտեին գոմե իրականացվող աշխատանքները և նախադեպվող ծրագիրներու նախաձեռնությունները։
2: Նախագահն ու Զաքարյան անդրադարձան համահայկական խաղերու նախապատրաստական աշխատանքներուն, ընդգծելով անոնց կարևորությունը ոչ միայն մարզական, այլև Հայաստան-Սպյուռք գաբերու ամրապնդման, համահայկական միասնականության ու երիտասարդներու միջև գաբերու զարգացման դեսանկյունեն։

0: Սիրելի ունգընթիրներ, ինչպես մուտքին նշեցինք, այսօր 30 օգոստոսի հաղորդումը կներկայացնենք աշխարհի հարավային հատվածին մեջ Քարնանամուդի դասական օրվան 1 սեպտեմբերի նախորեին, 2 օր առաջ։ Եթե գարկ մի երկիրներու մեջ այս օրը հստակորեն կհամարեն Քարնանամուդ, այլ երկիրներու մեջ սակայն Քարնան առաջին օրը սեպտեմբեր 2021-ին է, իսկ աշխարհի հյուսիսային հատվածին մեջ ներառյալ Հայաստանի մեջ հագարակը այս օրերուն աշնանամուդ է։
1: Սակայն ինչու չգա հստակ թվագամը, այնպես ինչպես մարդիկ որոշ թվագաններ ճշտվեն շարքը դոներու եւ արիտներու բարակային։
2: Եղանակներուն կծով համաշխարային ընդհանուր հասկացողությունը հիմնված է ընդունված երկու կորձոններու վրա՝ աստղափանական եւ գլիմայական կորձոնները։ Այն երկիրները, որոնք որդեգրած են աստղափանական փաստադրությունը, քարոնը գթիմավորեն 21 սեպտեմբերին, կամ 21 մարտին, եթե աշխարհի հյուսիսային գիսուն են։
0: Այդ թվականները բադահական չեն ընդրված, այլ 21 սեպտեմբերին եւ 21 մարտին կնշվի էքինոքսը, այն աստղափանական երևույթը, երբ արևուն ճարակայտները այդ օրը Կրեթե հավասար ցևով կհասնին երկրաքունտի հյուսիսային եւ հարավային հատվածներուն։ Այս կհարաճանա երկրաքունտին երկու շրջաններեն՝ մեկը արևուն շուրջ, մյուսը ինքն իր շուրջ։ Այս փնական երևույթին պատճառով շարք մի երկիրներու մեջ Քարնանամուդը եւ Աշնանամուդը գտոնեն սեպտեմբեր 21-ին եւ մարտ 21-ին։ Սակայն ավստրալիան այդ երկիրները մեկը չէ, ոչ էլ Հայաստանը։
1: Ավստրալիան եւ Հայաստանը պաշտոնապես գիհիմնվին գլիմայական փաստադրության վրա։ Այսինքն, Քարնանամուդ եւ Աշնանամուդ կնշեն, երբ եղանակը սկսի փոխվել, թեպի ջերմ կամ թեպի բաղ գլիմա։ Ահա թե ինչու ավստրալիո մեջ ընդհանուր առմամբ ընդունված է Քարնանամուդ նշել 1 սեպտեմբերին, իսկ Հայաստանի մեջ 1 մարտին։ Սակայն ավստրալիո բարակային իրականությունը քիչ մը ավելի բարդ է։
2: Ավստրալիո տեղապնիկ ժողովուրդները, որոնք ավելի ամուր կապված են թնության, Քարնանամուդը գարնչեն ոչ աստղափանական, ոչ էլ գլիմայական փաստաբանություններուն, այլ իրենց շրջապատող գենսոլորդին։ Օրինակի համար, տեղապնիկ ժողովուրդի համար Քարնանամուդը գահամարվի ծաղիկի հայտնությունը, կամ քաղտող թրջունի վերաթարցը, կամ անասուններու ծննդապերությունը։
1: Այդքան ամուր է անոնց գաբը բնության երևույթներուն հետ։ Օրինակի համար Սիդնեի շրջանին դեղապնիկ ժողովուրդներեն դարավալին համար դարին բաժնված է 6 եղանակներու՝ ծուրդ եւ կամոտ, չերմ, ծաղկող անձրևոտ եւ չոր։ Դեղապնիկ այս ժողովուրդներ ունին իրենց սեփական այլ փաստադրությունը, որ առնչված է իրենց բնակության վայրերուն եւ անոնց բնության փույսերուն եւ անասուններուն հետ։
0: Հայերուս համար Քարնանամուդը ընդհանուր առմամբ գգրե

0: վերածն ունտի իմաստը ոչ միայն բնության այլև մարդ արարածին համար եւս քարունը այն շրջանն է երբ մարդը գսկսի վերածնիլ եւ ինքզինք նորացնել միաժամանակ գզարտնի նաեւ բնությունը գծաղին ծաղիկները անասունները թուրս կուքան իրենց փույներեն եւ որչերեն գսկսին բազմանալ մարդ արարածը գաշխուժանա ծմբրան ծուրդին դան մնալ է յետք գսկսի աշխադիլ հողին վրա հերգել այքիները ցանել չրել եւ առաջին փերքերը հնցել
1: Իտեպ նշենք որ որոշ ժողովուրդներ ունին իրենց դարբեր եւ հադուկ հասկացողությունները օրինակ Սկովդիո եւ Իրլանդայի շրջանի մեջ կարնանամուտ կհամարվի մեկ փետրվարը թեև բավական հերույ է դասական թվականներին Չինացի որոշ ժողովուրդներ ու բարակային կարնանամուտ է 3-ից 5 փետրվարը եւ այսպես աշխարի այլ շրջաններում է

0: Սիրելի ունգընթիրներ, գլսենք Մարտին Մգրդիչյանին «Կարուն կարուն երկը», թողարկված 2015-ին։ Հարերը քրած է Ռոմանոս Ռոստոմյան, իսկ ոճը հայկական արդի ժողովրդական ոճն է, սիրո վրա հիմնված երգ է։
1: Սիրելի ունգընթիրներ, ինչպես կնկատեք, Քարնանամուտի մասին այդ հատվածեն ետք, այսօր որոշած ենք մեր երգերու թեման հատկացնել Քարնանը։ Մանավանդ որ մեր մշակույթին մեջ շատ կան երգեր, որոնք կամ ուղղակիորեն գերքեն Քարունը, կամ անոր հետ առնչված երևույթները՝ ծաղիկը, գլիման, անասունները, բնությունը, կամ նույնիսկ Քարնան քաղաքարին հետ առնչված մարդկային զգացումները՝ վերածնունդի քաղաքարը, վերագանքնելու և վերածաղկելու քաղաքարները, և մեր ավանդույթներուն հետ առնչված այլ քաղաքարներ և պատկերացումներ։
0: Այսուհանդերձ ոչ բոլոր երգերը լեցուն են ուրախությամբ, այլ կա նաև ցավ, վերք, գորուստ։ Այս առումով Քարնան հետ առնչված երգերեն է Գոմիդասի «Քարունը» ստեղծագործությունը։

Որպես եղանակային փոփոխության ժամանակաշրջան, Կարունը հաջող գլա խառնուրդ արևի եւ անցրևի։ Այդ միտքին նվիրված է Լիդուշիգին եւ արև եւ անցրև երգը իմ փոքրիկ Հայաստան ալբոմեն։ Երեխաներու հադուկ այս երգին ներգայ է նաեւ մոր կարեւորությունը։

այժմ լսենք Սպյուրքի եւ նույնիսկ Հայաստանի մեջ շատ տարածված, շատ սիրված եւ շատ լսված երգերեն մեկը. Քարուն քարուն քարուն է երգը Ադիս Հարմանդյանի ցայնով։ Ձանոթ երգիչին այս երգը առաջին անգամ թողարկված էր որպես առանցին երգ, single, 1973-ին։ Այս երգին մեջ քարունը շաղախված է սիրային նախանցով, գարոդի սկացումներով եւ արցունքով։

Անշուշտ ելնելով ցանկի եւ ձնունդ խորհրդանշող եղանակ, Կարնան երկերը միացուլված են նաև սիրո քաղապարին հետ, ստեղծելով հայկական շատ ծանոթ չերմ երկեր, որոնց մե այժմ գլսենք Գարմիր ծաղիկ մակարոնի երկը։ Փարերը կպատկանին արևմտահայ մեծ քրող Միսակ Մեծարենցին։

Նույն երկը ուրիշներ երկած են այլ երաժշտությամբ։ Օրինակ Վահակ Ռաշը։ Լսենք այդ դարբերակն ալ եւ դուք վճռեցեք, որն է լավագույնը։ Կարմիր

սիրոթեմային շուրջ կդեղատրվի նաև Գարեն Սարիբեգյանի «Չգա կարուն առանց սիրո» երգը, հայկական ժողովրդական սիրային ստեղծագործությունը, թողարկված 2009-ին, և այստեղ կներկայացվի նարային ընկերակցությամբ։

Երբ կխոսենք քարնան մասին, կխոսենք լեռներում մասին։ Լսենք Հով Արեք Սարեր երգը գադարողությամբ Սուրիա հայ Լենա Շամամյանին։ Երգը անշուշտ կպատկանի Գոմիդասի ստեղծագործություններուն։

Կարունը երեխաներուն սիրած եղանակները մեկն է։ Ինչպես միշտ, երկեր նվիրված են նաև երեխաներուն, այս թեմայով եւս։ Պիտի լսենք Նազելի Ավետիսյանին «Կարուն է կարուն» երգը, որ քառնան դոնագադարություն մնե, երեխաներու եւ երիտասարդներու հարազատ ուրախություն։

0: որբես վերածնունդի եւ վերագանքնումի քաղապար ներգայ է նույնիսկ մեր ազգային ազատագրական բայկարի ֆեդայական երկերուն մեջ, որբես զարթնումի եւ ազգաստության նշան։
1: Այդ երկերուն շարքին ամենեն ծանոթ եւ սիրված գդորներեն մեկն է Հարութ Փամբուկչյանի «Քարուն չգա մեզ համար» երգը, ուր արվեստակետը գսե Մարութա Փարսրիկ Սարին ֆեդայիներ երթվեցին, ազատության մեր արդար, պիտի գրվինք անդադար, պիտի գրվինք անդադար։ Լսենք այս ծանոթ երգեն հատվածը։

0: Հարկելի ուննդիրներ, այսօրվա հաղորդումին ընթացքին պիտի սկսենք ցեզի ներգայացնել նոր հատվածը, որ հաջող պիտի գտնվի մեր հաղորդումներուն ընթացքին։ Այս հատվածի մեջ մենք պիտի ընդրենք այդ օրերուն հարմարող համահունչ նույթը եւ ներգայացնենք այդ նույթին հետ առնչված կամ այդ նույթին շուրջ հյուսված հայկական ժողովրդական, դասական, արտի, ասկակրական, աշուղական, մեղեթային եւ այլ դեսագի երկեր։ Այդ երկերուն ընդմեջ են, մենք պիտի անդրադառնանք Դոնին կամ Արիթին ու տեսնենք, թե այդ երկերը ինչպես կապված են համապատասխան Արիթին հետ։
1: Որպես առաջին օր, նկատի առնելով, որ անցյալ գիրագի օրը Հայաստանի եւ շատ երկիրներու հայկական եկեղեցիներու մեջ կատարվեցավ խաղողորդնեք, իսկ մենք զրուցեցինք դեր նշան քահանա Թովմասյանի հետ, անդրադառնալով Սուրբ Աստվածազնա վերափոխման դոնին եւ խաղողորդնեքի խորհուրդին, որպես առաջին փերք, այսօր պիտի ներկայացնենք փերքի քաղապարին շուրջ հյուսված երկեր՝ այդ խաղող, խնձոր, ձիրան, Գամ հողին հետ աշխատելու արարողություն։
2: Երբ կխոսենք բդուղի եւ առաջին հունցքի մասին, ուրեմն նախ պիտի անդրադառնանք անոնց, որոնք իրենց ճագդի քրդինքը թափած են հողին հետ աշխատելով, հողը մշակելով, չրելով եւ ի վերջո հնցելով։ Անոնց կորձը եղած է դժվար։ Մանավանդ երբ անցյալին չգային այսօրվա արտիական սարքերը եւ մեքենաները։ Այս կորձողության հետ առնչված Մեր ժողովրդական ծանոթ երկերեն մեկն է հորովելը, որ գներարե քաչալերան աշխատողներուն եւ քորձի գանջ անասուններուն, ինչպես նաեւ մախտանք Արաստված, որ բարգեւե հարուստ հունցք։ Լսենք հորովելը եւ Անդրեի գադարողությամբ Արցախյան հորովելը։

Հայկական քյուղական երկրագործական աշխատանքային երկերեն է նաև քութանը, որ հողագործները միշտ երկած են իրենց այգիներում մեջ, հողը հերգելու արարողության ընթացքին, արդահայտելով աշխատող մարդում պատասխանատվությունը, ընտանիքին հանդեպ և անոր աշխատասիրությունը։ Քութան երգը մեր երկարաններում մեջ ներկա է բազում տարբերակներով, իսկ այսօր պիտի լսենք երգուկը, հին ու նոր տարբերակները։

շատ են հունցկի եւ հնցողներուն նվիրված երկերը։ Իսկ արդյոք լսած եք խաղողակորձներուն նվիրված մեր ժողովրդային երգը։

Լսենք նաև հատված մը հայ համերգ խումբի գադարողությամբ քինիի մասին երգեն, որում բարերը գրած է Հովհաննես Շիրազ, իսկ երաժշտությունը հորինած է Հրանտ Թորոսյան։

Հայաստանի մեջ խաղողի հնցանը առաջին անգամ գհիշադակի ագատանկերոսը 3-րդ տարի վերջին։ Խաղողը ոտկերով գժզմեին եւ հյութը գհնցանեին։ Փոբիկ ոտկերով խաղող ժզմողները իրենց ոտկերու շարժումներուն զուգահեռ հադուկ երկեր գերքեին որպես ոգևորող ուժ։ Անոնց մեկն է «Բաղը քաղինք երկը», որ այժմ գլսենք Վարք հայոց ժողովրդական խումբին գադարող

Խաղողին գողքին այս եղանակը Հայաստանի մեջ հարուստ հունցքի եւ արատ բերքի ժամանակահատվածն է եւ այս օրերուն Հայաստան այցելողները մեծապես գվայելեն մեր հայրենիքին բնական բարիքները առաջին հերթին Ձիրանը որուն նվիրված Ձիրանի ծար երգը նախ լսենք իր տասական Գոմիդասյան դարբերակով եւ Վարդան Բադալյանի ցայնով ապա շատ ավելի արթիական եւ արագ Aram MP3-ի դարբերակով

0: 25 օգոստոսին հայ-ադրբեջանական սահմանային Լաչին քաղաքի մեջ դեղի ունեցավ ուժանույթային հարցերու քննարկումի աշխատանքային ժողովը, որում մասնակցեցան Հայաստանի դարասկային ղարավարումի եւ յենթագարուցներու նախարարութենեն եւ Ադրբեջանի ուժանույթի նախարարութենեն ներկայացուցիչներ։ Ժողովականները քննարկեցին երկու երկրներու միջև էլեկտրագանության արդահանումի հնարավորությունները, ինչպես նաև ուժանույթային ենթագարույցները բետական սահմանին փոխկապակցելու դարբերակները։
1: Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլոդիմիր Զելենսկի պատրաստակամություն հայտնեց ավելի համագործակցել Հայաստանի հետ եւ աջակցել Եվրոմիության հետ ավելի սերտ գաբեր հաստատելու Երևանի չանքերուն։ Զելենսկի միանժամանակ հայտնեց, թե Ուկրաինան ու Ադրբեջանը անհրաժեշտության բարակային միշտ օգնած են իրար։
2: 2020-ի պատերազմին անհետ կոչված զինվորներեն Մեգուն Մայրը Ասիա Դանիելյան հայտարարեց, թե իրենց գործված զավակներուն մասին վերջապես դեղեցություններ ստանալու միտումով գազմած են անհետ գործվածներուն հարցերը հետապնդող ընկերակցությունը, որբեսի ծնողները կարողանան միասնական պայքարել հանուն իրենց զավակներու ճակատագրի հայտնաբերումին։
0: Իսկ նույն դարին անհետ գործված Հենրի Մուրադյանին հորեղբայրը, Կոր Մուրադյան, հայտարարեց, թե 1990-ականներին մինչև օրը անհետ գործվածներուն հարցը գվերապերի շուրջ 1000 ընտանիքի, ավելցնելով, որ իրենց հիմնած ընկերակցությունը օգնություն կդրամատրի այն ընտանիքներուն, որոնք զանազան պատճառներով կարողություն չունին հետապնդել իրենց գործված զավակներուն թղթազրահը։
1: Մուրադյան չփացարեց, որ անհետ գործվածներուն շարքին լան չհայտարարված քերիներ։ Այս հարցով ընդդացողը խոսակցություն է, սակայն փաստ ցարտ չգա։ Եթե ապացույցը լար, գրնայինք հիմնվիլ անոր վրա եւ առաջնորդվիլ անորմով, ասավ Մուրադյան։ Աննշեց, թե Թարցիալ պիտի դեսակցին ազգային անվտանգության ծառայության հետ շարունակելու համար իրենց հարազատներուն թղթաձրարներուն ուսումնասիրությունը։

0: Հայաստանի կառավարությունը այժմ հնարավորություն ունի պաշտոնապես սկսել իր մշակած աշխատանքային ծրագրի կորզացության։ Ասկային ժողովը 25 օգոստոսին վերջնականապես վավերացուց 2026-2031 5 տարիներու աշխատանքային ծրագիրը 63 թեր եւ 24 թեմ ցայներով։ Խորհրդարանական նիստին ընթացքին ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցութենեն Հարություն Հարությունյան ընդդրվեցավ եվրոպական համարգումի հարցերու խորհրդարանական մնայուն հանձնաժողովի նախագահ։
1: Ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Նարեկ Ղարաբեդյան իշխանություն ամփոստանեց Հայաստանի եւ Սփյուռքի Եկեղեցվո եւ հավատացյալներու միջև բարակդում հարաճացնելու մեջ։ Իսկ Հայաստան Տաշինքը շեշտեց, թե իրենց հետ շինձու հադաբնդումներու եւ աբորինի կորզերու լեզվով խոսելը աբարթյուն է։
2: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ավելի ուշ հայտարարեց նաև, թե պատրաստ է ամենայն հայոց քարեքին երկրորդ կաթողիկոսին հետ քննարկել հայ արաքելական եկեղեցվո բարեփոխումներուն օրագարկը։ Իսկ Ռուսիո նախագահի փամփեր Դիմիտրի Պեսկով մաղթեց, որ Հայաստանի ներքաղաքական հոլովույթները ընդանան օրենքի համապատասխան։
1: Իսկ ասկայն ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան նշեց, որ ամենան հայոց քարեքին երկրորդ կաթողիկոսը իր կաթողիկոսը չէ եւ ամենան հայոց կաթողիկոսը չէ։ Անվերստին վեհապար հայրաբեդին գոչ ուղես հրաժարական տալ եւ այդ թիրքեն հերանալ։ Հաջորդ կաթողիկոսը պետք է երեխաներ չունենա։ Գամ թող փոխեն օրենքը եւ արդոնեն գուսագրոնության ուխտեն հրաժարելու հնարավորություն, որովհետեւ կաթողիկոսներն ալ երեխաներ ունենան։ Ասավ Ռուբինյան։
0: Նշենք, որ Վեհապար Հայրաբեդին եւ մնացյալ 6 եպիսկոպոսներուն նկատմամբ մեղադրանքներուն գծով ամսուն 28-ին դեղի ունեցավ թադական նիստ, սակայն անոնք բացակայեցան նիստեն։ Անոնց փոխարեն ներգայացան իրավապանները։ Մայրաթորը ապա հրապարակեց հայտարարությունը, որուն մեջ մեղադրանքները համարեց աբորինի միջամտություն եկեղեցվո ներքին հարցերուն։
1: Հայաստանի ներքին գործերու նախարարության քաղտի եւ քաղաքացիության ծառայությունը հայտարարեց, թե 2026-ի առաջին գիսամյակին Հայաստանի մեջ աբաստան հայցած է 32 երկրի 358 քաղաքացի, անոնց 73 ար 100-ը դղամարտիկ են։ Թիմումներու թիվով առաջադար են Իրանի, Ուկրաինո, Ռուսիո եւ Աֆղանիստանի քաղաքացիները։ Ընդհանուր թիմումներուն շուրջ 28 ար 100-ը եկած է իրանցիներեն։ 2026-ի առաջին 6 ամիսներուն փախստականի ղարքավիճակ դրամատրված է 94 մարդու, մինչ 190 թիմում մերժված է։
0: Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյան հայտարարեց, թե Երևան պիտի չխոչընդոտե Ռուսիո մեջ զինվորակրում են եւ ռազմաճակատեն փախուստ տվող ռուսերուն Հայաստան ժամանումը։ Մենք չենք պատրաստվիր սահմանին ովևէ մեգուն հարցումներ ուղել, այլ ռուս մարդուն գրնանք մի այն փարիքալուստ մաղթել։ Մենք կսիրենք եւ կհարկենք բոլորին, ասավ Սիմոնյան։
1: Հայաստանի ասկայն ժողովը իր վերջին նիստին ընթացքին որոշեց փոփոխության ենթարկել շարքման նախարարություններու անունները։ Երես փոխաներու քվեարկությամբ վավերացվեցավ օրինակիցը, ըստ որուն բարձր արհեստագիտություններու արդյունաբերության նախարարությունը գտարնա բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության եւ արհեստական բանականության նախարարություն։ Արդակին կորզերու նախարարությունը գվերանվանի որպես արդակին կորզոց եւ միջազգային արևդուրի նախարարություն։ Իսկ աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարությունը գտարնա աշխատանքի եւ բարեգեցության նախարարություն։
3: Hello, I'm Karen Lang, Director of Lady Anne Funerals. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
4: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Gladeswood. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
3: Lady Anne Funerals, where every family is special.
5: 101 Music, an Australian production music catalogue of over 250,000 track titles to suit all your production needs. Music to propel the stories you want to tell. Whether it's a local brand advertisement or underscoring a television series, One-on-One Music delivers emotional solutions through music. Go to www.101.audio, search catalogs to license the music you need. One-on-One Music is a proud sponsor of 2RRR.
6: Are you a RIDE resident living with a disability and interested in working?
7: Empower RIDE is a free program for people living with disabilities who want to build job skills, learn about work and business, and connect with others in a friendly and supportive group.
6: The 2026 sessions will be held bi-monthly in the Walumeta Room at RIDE Library at 1 Pope Street, RIDE.
7: Sessions will be held from 10 a.m. to 12 p.m. If you want to find out more about Empower RIDE, please visit the City

0: Անցնող օրերուն հայտարարություններով ոչի աջ գնկատվի նաև ռուսական կողմեն մանավանդ Եվրոմիության ավելի մոդենալու Երևանի չանքերուն լույսին տակ։
1: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 24 օգոստոսին ասկային ժողովեն հայտարարեց նաև, որ Երևան կուց է շուտով ներգայացնե Եվրոմիության անդամակցելու պաշտոնական թիմում, ավելցնելով սակայն, թե այդ մասին հարակվե գազմագերբելը ճիշտ պիտի չլը այժմ, նախքան Եվրոպական միության միանալու Երևանի իսկական հնարավորությունը դրամապանությամբ արժևորելը։ Այդ նպատակին հասնելու համար նախ պետք է թիմում ներգայացնենք, ըսավ Փաշինյան։
2: Ռուսական կողմը մեկնաբանեց Եվրոմիության ավելի մոդենալու Երևանի փորձերը և Պետական դումայի նախագահի հիշեցուց Եվրոմիության անդամակցելու ուկրաինական փորձն ու անոր հետևանքները։ Պետական դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդին հիշեցուց, թե իրենք կգնեն Հայաստանի արդատրանքին 90-100-ը և կգնան այդ ապահովել այլ երկիրները։ Իսկ Ռուսիո արդակին գործերու նախարարությունը գարձիկ հայտնեց, որ արևմտյան երկիրները հարավային Կովկասի երկաթուղին հարցով ճնշում կպանեցնեն Երևանի վրա միլիոններու ներդրումներու խոստումով կփորձեն չեղարգել ռուսական գործոնը։
1: Հայաստանի վարչապետին փուրն քննադատեց Ռուսիո անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Անհամոզում հայտնեց, որ իր խոսքով Երևան երբեք պիտի չանդամակցի ձաներ ախտերով դարաբող Եվրոմիության, սակայն երկար ժամանակով պիտի փճացնե հարաբերությունները Ռուսիո ու Եվրասիական տնտեսական միության մյուս երկիրներուն հետ։ Մեդվեդև Փաշինյանը անպաստանեց ասկային շահերը թավաճանելու և հայ առաքելական եկեղեցվո թեմ սատանայական արշավ մղելու մեջ։ Այս է փոքր երկրի ղեկավարի հիվանդակին միտումներուն քինը, բնդեց ռուս պատասխանատուն։
0: Ռուսիո արդակին գործերու նախարարությունը ճշգրիտացավ, որ Երևան Եվրոմիության անդամակցելուն նախապատրաստության գծով չի խորհրդակցիր Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Ըստ Մոսկվայի, յադըմ պիտի չդժե Հայաստանի հետ արևդուրի գրջադումեն և ականատես պիտի չթարնա ցնցումներու, որովհետև գազմագերբության մեջ Հայաստանի տնտեսական ազդեցությունը արդեն շատ փոքր է։
1: Մենք կտեսնենք, թե ինչպես հայ ժողովրդին շահերը տարերու ընթացքին սերդորեն կապված են մեր շահերուն հետ, ուստի այդ շահերը պետք է կերագշրեն, ըսավ Ռուսիո արդակին գործոստնախարար Սերգեյ Լավրովը, հիշեցնելով, թե Մոսկվա քանի անգամ օգնության հասած է հայ ժողովրդին։ Լավրով Երևանի իշխանություններուն խորհուրդ տվավ հանրակրկվե կազմակերպել, որպեսզի քաղաքացիները իրենց նախընտրությունը հայտնեն Եվրոմիության ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև։
0: Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյան վստահեցուց, որ եթե շուտով գայանա Եվրոմիության ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրություն գայացնելու հանրակրվե, ապա Ռուսիո մեջ շատ բիդի վրթովին Հայաստանի բնակչության արձագանքեն և ընդրութենեն։
2: Մենք վաղուց գիտեինք, թե գրնանք դուրս գալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբութենեն, ըսավ Սիմոնյան։ Ան շատ անդեղի որակեց Ռուսիո անվտանգության խորհրդի փոխքարտուղար Դմիտրի Մեդվեդևին վերջին հայտարարությունները, մաղթելով, որ ռուսերը ըմբռնեն Հայաստանի իրավիճակը։
0: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր գարկին Ռուսիո գլխավորած հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբությունը և ինքնին Մոսկվան անպաստանեց անվտանգության ոլորտի մեջ Հայաստանի նկատմամբ իրենց բարդավորությունները չկատարելու մեջ։
1: Հիշեցնենք, որ Ռուսիա արգիլած է հայկական գարկմը արդատրանքներուն մուտքը երգիր, ուստի Երևան արդեն կդած է այլ ընդրանքմը, գսպասվի, որ սեպտեմբերեն սկսյալ Հայաստան շապատական 40 թոն թարմ բդուղ և պանչարեղեն արդահան է արապական միացյալ Էմիրություններ։ Այդ մասին երկու կողմերուն միջև ստորագրվեցավ համակորձակցության հուշակիրմը։
2: Եվրոհանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարկուս Լամմերտ հայտարարեց, թե Հայաստան Եվրոմիության այսօր ավելի մոտ է, քան երբեք։ Հաջող որակելով հայ եվրոպական առաջին կակատաժողովը անդրական կնահատեց համակորձակցությունը, ավելցնելով, թե Երևան արդեն կատարած է Եվրոմիության միանալու առաջին քայլը, վավերացնելով հոլովույթը սկսելու օրինակիցը։
1: Հայ-ամերիկյան համակորձակցության խթանումի ձիրին մեջ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան 24 օգոստոսին ընդունեց Երևանի մեջ Միացյալ Նահանգներու ժամանակավոր հավատարմադար Դեյվիդ Ալենին։ Անոնք քննարկեցին հայ-ամերիկյան միջխորհրդարանական համագործակցությունը խորացնելու միջոցները։ Երկու կողմերը կարևորեցին փոխադարձ այցելությունները, որոնք կնպաստեն երկխոսության աշխուժացումին և գաբերու ամրապնդումին։ Անդրադարձ եղավ նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատումին և զայն հաստատություններուն մեջ ամրագրելու չանքերուն։
3: Are you either a teacher, a parent involved in a school's PNC, an educator, or a homeschool parent? Is your affiliated school located in the City of Ryde's local government area? And are you passionate about environmental education? Then REEN, REEN, might be for you. That's the City of Ryde's Ryde Environmental Education Network. It aims to inspire and empower like-minded people to incorporate environmental education into their classrooms. REEN's next meeting will be held on Wednesday the 26th of August between 4 and 5:30pm at a location yet to be advised. For more information, search Ryde Environmental Education Network Meeting Term 3 and book via Eventbrite.
4: We interrupt our program to bring you this important message.
5: If you love listening to 2RRR, you should join the community and become a member. 2RRR membership allows you to get involved in all aspects of broadcasting and supports 2RRR to stay on air. Download an application at 2RRR.org.au or phone us on 9816 2988 for more information. Let your voice be part of your local sound. 2RRR.

Սիրելի ունգնդիրներ, նախքան մեր այսօրվա հաղորդման եզրափակումը, վերջին հատվածը գահատկացնենք աշխարհի զանազան շրջանները։

0: Նշեց, թե 5 միլիոն եվրո արժող վզնոցին ցուցաբերգը փշրած եւ վզնոցը տարանած են ցերեկային ժամերուն եւ թիմած փախոստի։ Դերական լրատվամիջոցներուն համաձայն խոսքը գվերապերի Վան Կլիֆ վզնոցին։
1: Մեծ կողություններու առումով նշենք նաեւ, որ Reuters լրատու կորձականության հաղորդածին համաձայն ոսկի համաշխարային քնաջին բաժարով քողերը սկսած են ավելի հաջող թիմել գողոբուդի, տիրախավորելով մանավանդ ոսկին եւ թանգարժեք իրերը։ Ըստ եվրոպական ոստիկանության Europol-ին, արհեստավարժ քողերուն այս օրերուն կփոխարինեն ապագետրոնացած խումբերը, որոնց մասնակիցները կզինվորակրվին ընկերային հաղորդակցությանց social media-ի հարցակներուն վրա։ Հանցակործությունը որպես ծառայություն խորակրին տակ։
2: Որպես այս նոր միտումին վառ օրինակ, Reuters անդրադարձավ անցյալ հոկտեմբերին ֆրանսական Louvre-ի թանգարանի գողոբուդին, երբ հանցակործները ընդամենը 8 վայրկյանի մեջ դարած էին շուրջ 88 միլիոն եվրո արժող թակավորական զարդեր։
0: Իսկ Գերմանիո Բոն քաղաքի մեջ կորձող թանգարանը քողերը տալանած են 1 միլիարդ դարվա հնացած բրազոներ։ Ըստ լուրերուն, Բոնի Գոլֆուստի համասարանի հնդրեապանական թանգարանեն կողծած են 70-ն 100 կիլոգրամ բրազո։ Ընդհանուրը ավելի քան 100 ցուցանմուշ, որոնց մե ոմանց դարիքը ավելի քան 1 միլիարդ դարի է եւ քինը գահասնի 10,000 եվրոյի։ Քողերը փշրած են թանգարանին ցուցաբերգերը տալանելու համար բրազոները։ Սակայն հայտնի չէ, թե ինչպես թանգարան մտած են, որովհետև թռները չեն գոդրված։
2: Ֆրանսայի կառավարությունը վերահաստատեց իր մտածությունը կորզացրել երկրորդական վարժարաններում մեջ քչչային հերախոսներու կորզազությունը արգելող որոշումը։ Ըստ կառավարության, նախագահ Էմանուել Մակրոնը վավերացուցած է օրենքը, թեև սահմանադրական խորհուրդ է չեղարկած էր օրենքին կարևորագույն հոդվածներեն մեկը։
0: Ընկերային հաղորդակցությանց մեծագույն հարթակներեն TikTok-ը հերթական դուկանքը ստացավ այս անգամ Բրազիլիայի մեջ։ Այդ երկրին անսնական դվյալներու պաշտպանությունը գարկավորող մարմինը շուրջ 30 միլիոն դոլարով դուկանեց նշալ հարտակը երեխաներու եւ բանանիներու անսնական դվյալները մշակումի ընթացքին մեջ կատարված խախտումներուն համար։ Իհայտ եկավ, որ ընկերությունը առանց իրավական հիմքերու հավաքած եւ մշակած է անչափահասներուն անսնական դվյալները։
1: Սիրելի ուղդիրներ, եթե ցեզմե ոմանք միլիարդեր են, ապա մասկը գազմեն աշխարհին մեջ միլիարդերներու փոքրիկ խումբին, որ սակայն այս տարի քիչ մը ընդարձակված է։ Հաստատելով նոր մրցանիշը, աշխարհին մեջ միլիարդերներուն թիվը այս տարի բարձրացած է 3795 մարդու, մեկ տարվա ընթացքին ավելնալով շուրջ 8.2-ի չափով։ Իսկ վերջին տասնամյակին միլիարդերներուն թիվը աշխարհին մեջ բարձրացած է 60-ի չափով։ Անոնց ծրամական հավաքական կարողությունն ալ աճած է, հասնելով 15.1 տրիլիոն ամերիկյան դոլարի։

Հարկերի ու ընդդիրներ, կարնանային կունավոր մաղթանքներով գպագենք մերը այսօրվա հաղորդումը։ Հարաշիգա գիրագի 6 սեպտեմբերին ձեզի հետ գլանք երկերու նոր թեմայովմը, իսկ այժմ գմնա մաղթել հաջող և հեզասար նոր շապատմը։ Մեր գոմեն ծտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։